0: dårum dåhen to kom.
1: Ja.
0: Altså det, hvad man da også, når man dåhen kom, at man den, da man den priskrig, den er allerede egentlig al forbi.
1: Det væk er så tæl.
0: Ja, så er det.